0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvojem oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Tačno je 6 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Rezidensna adresa Crkvice 38A. Otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Marketing minuta. Radio Zenica.

Poštovani slušalci, svaki čovjek na ovom svijetu traga za jednim osjećajem koji se ne može kupiti niti silom ostvariti. Za mirom. Taj mir najprije tražimo u vlastitom srcu, a zatim u svojoj porodici. Zato nije slučajno što upravo Kur'an porodicu opisuje kao mjesto smiraja. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: "I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara supružnike da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome su zaista znakovi za ljude koji razmišljaju." Ovaj ajet ne govori samo o braku. On govori o načinu na koji Allah želi da ljudi žive, u međusobnom poštovanju, ljubavi i samilosti. Kada nestane samilosti, nestaje i osjećaj sigurnosti. Kada nestane poštovanja, teško je sačuvati ljubav. Zato zdrava porodica nije ona u kojoj nema problema, nego ona u kojoj se problemi rješavaju razgovorom, razumijevanjem i međusobnim uvažavanjem. Nažalost, živimo u vremenu u kojem gotovo svakodnevno slušamo vijesti o nasilju. Ponekad ono završi tragično, ali mnogo češće ostaje skriveno iza zatvorenih vrata domova. Važno je razumjeti da nasilje ne počinje udarcem. Ono mnogo ranije počinje grubom riječju, vrijeđanjem, ponižavanjem, ismijavanjem, prijetnjama i oduzimanjem dostojanstva drugom čovjeku. Islam čovjeka ne uči samo da ne čini nasilje, nego ga odgaja da poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. Zato je u jednom hadisi kudsiju uzvišeni Allah Đelešanuhu rekao: "O robovi moji, ja sam sebi zabranio nepravdu i učinio sam je zabranjenom među vama. Zato jedni drugima ne činite nepravdu." Koliko je samo snažna ova poruka. Allah Đelešanuhu, koji je apsolutni gospodar svega, sebi pripisuje pravednost i zabranjuje nasilje među ljudima. Često ljudi misle da se snaga pokazuje vikom, prijetnjom ili dominacijom. Međutim, najveća snaga je savladati vlastitu ljutnju, obuzdati riječi koje mogu povrijediti i sačuvati dostojanstvo osobe koja stoji pored nas. U tome se razlikuje čovjek koji živi po strastima od čovjeka koji živi po vrijednostima.

posebno je važno naglasiti da niko nema pravo koristiti vjeru kao opravdanje za nasilje. Takvo ponašanje nema uporište ni u Kur'anu, ni u životu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Njegov odnos prema suprugama, porodici i svim ljudima bio je ispunjen blagošću, pažnjom i poštovanjem. Njegov život najbolji je odgovor svakome ko pokušava nasilje predstaviti kao izraz autoriteta ili vjere. Poslanik alejhi selam je rekao: "Pomozite svome bratu, bio on onaj koji čini nepravdu ili onaj kome je nepravda učinjena." Ashabi, njegovi drugovi, su upitali Allahov poslaniče: "Pomoći ćemo onome kome je učinjena nepravda, ali kako pomoći onome koji čini nepravdu?" Pa je odgovorio: "Spriječite ga da čini nepravdu." Ovaj nam hadis pokazuje da šutnja nikada nije rješenje. Nekada je najveća pomoć čovjeku upravo to da ga zaustavimo prije nego što učini nešto zbog čega će se kajati cijeli život. Velika odgovornost nalazi se i na porodici. Djeca ne uče samo iz naših savjeta, mnogo više uče iz našeg ponašanja. Ako odrastaju uz poštovanje, razumijevanje i lijep govor, vjerovatnije je da će i sami takve vrijednosti nositi kroz život. Ako svakodnevno gledaju svađu, ponižavanje ili nasilje, postoji opasnost da takvo ponašanje počnu doživljavati kao nešto normalno. Zato odgoj nije samo prenošenje znanja, nego prenošenje karaktera. Svako od nas može biti dio rješenja. Nekada će to biti lijepa riječ, nekad pružena ruka čovjeku koji prolazi kroz teško razdoblje, nekada savjet, a nekada hrabrost da ne okrenemo glavu kada vidimo nepravdu. Na kraju, vrijedi se podsjetiti da će ono po čemu ćemo biti zapamćeni rijetko biti naše riječi, položaj ili imetak. Ljudi će nas pamtiti po tome kako su se osjećali u našem prisustvu. Jesmo li unosili mir ili nemir? Jesmo li liječili ili produbljivali tuđe rane? Jesmo li bili razlog nečijeg osmijeha ili nečijih suza? Zato nastojimo biti ljudi koji oko sebe šire sigurnost, a ne strah, poštovanje, a ne poniženje. Jer upravo na takvim vrijednostima počivaju zdrave porodice, snažne zajednice i društvo u kojem svaki čovjek može živjeti dostojanstveno. Neka nas uzvišeni Allah učini ljudima koji će svojim riječima spajati, svojim djelima pomagati, a svojim ponašanjem svjedočiti ljepotu vjere i plemenitost ljudskog karaktera. Amin. Hvala vam, dragi i poštovani slušaoci, što ste i ovaj puta bili sa nama u našoj emisiji Islam u vremenu. Esselamu alaikum i do slušanja. Ostanite u miru i Božijem zadovoljstvu.

0: XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne. Uz umjeren i jak razvojem oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
6: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 4.

0: 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Zenica.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Robot Vikend vredi više. Šverc litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
7: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
8: vaša radio stanica.
7: Please welcome

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.
2: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
3: Ja volim skakat.
2: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
4: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Uzijada. Od 20 sati Mirza Šut. 22 sata Andrijana Čekić. Dobro nam došli!

Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kut Moščanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Uz ZSF warm up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
3: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
4: Zenica Summer Fest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak tak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
7: Robot Vikend vredi više. Šverc litar Marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
8: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
9: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
10: Marketing.

Nema veze jel sunčano il po koji oblak. Ako je dobar osjećaj reće mi stomak. Samo naprijed, progres i pomak. Unaprijed znam svoj sljedeći korak.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
8: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha.

Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenicu.

0: svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Radio Zenica.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Puzijada. Od 20 sati Mirza Šut. 22 sata Andrejana Čekić. Dobro nam došli!

Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kut Bošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli

moje dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke, ko zagrljaju majke.

0: Moje dobro dvorište, evo mene kraj tebe, da mi vratiš one dane i da prošlost plane. Kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem do kraja.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
4: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Marketing minute.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Moje TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mljekozim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Habitat. Home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.
2: Marketing.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Habitat, home aksesorije sa Baj Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula. Iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketi ima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

0: Marketing. Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica počeli su radovi na zamjeni fasade. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a očekivani rok za okončanje radova koje izvodi zenička firma Sigma SK je 2 mjeseca. Prema riječima direktora Halila Arnauta, sredstva dobijena od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 140.000 maraka su osigurana i uplaćena, a ostatak novca će obezbijediti ustanova u saradnji sa gradskom upravom Zenica. Arnaut očekuje da će zahvaljujući kvalitetnoj termoizolaciji djeca imati tople sobe tokom zime i ugodniji boravak u ljetnim mjesecima. Smanjit će se gubici energije i troškovi grijanja, a ušteđena sredstva moći će biti usmjerena na sadržaj aktivnosti koji će dodatno obogatiti djetinjstvo za 80 štićenika javne ustanove Dom porodica. Interventna spasilačka služba Zenica učestvovala je na zajedničkoj potražnoj i stijenskoj vježbi za svaki ljudski život 2026. održanoj u Jablanici. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti unapređenja koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta spasilačkih službi za djelovanje u kriznim i vanrednim situacijama. Interventna spasilačka služba Zenica na ovoj značajnoj vježbi učestvovala je sa 2 spasilačke posade i 2 motorna čamca, čiji su pripadnici zajedno sa ostalim spasilačkim službama iz Bosne i Hercegovine realizovali složene scenarije traganja i spašavanja na vodi i nepristupačnom terenu. Firma HMP Zvornik je 3. jula 2026. godine putem pravnog zastupnika podnijela krivičnu prijavu sa priloženim dokazima protiv premijera Nermina Nikšića i ministra Vedrana Lakića, posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Krivična prijava je podnesena protiv premijera Nikšića i ministra Lakića zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, a vezano za nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, te nanošenja štete. Čelična rukavica Zenica 2026. protekla je u sjajnoj atmosferi, kvalitetnom boksu i dominaciji domaćih boksera iz boks kluba Boks Pašalić Team. Odziv publike bio je dobar, što je potvrda da se zenički boks ponovo vraća na scenu. Publika je vidjela 8 kvalitetnih mečeva i 1 uvodnu borbu. Specijalni žiri za najboljeg tehničara proglasio je Edvina Kulalića iz bokserskog kluba Pašalić. Najbolji domaći bokser je Arman Bašić, dok je najborbeniji par Džavid Smriko i Elmedin Muratović. Čelična rukavica 2026. zasluženo je dodijeljena trenutno najboljem zeničkom bokseru Belminu Pašaliću. Odličan organizator reviju je bio boks klub Pašalić Tim iz Zenice, a generalni pokrovitelj bio je grad Zenica.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Ovaka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedla 19, Bugojno Livno i Sarajevo 25, Tuzla 26, Bihać, Drvar, Jajce i Sanski most 28, Zenica 29, Gradačac 30 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do

0: praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Velika akcija u Ami Market imamo 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
5: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
6: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica počeli su radovi na zamjeni fasade. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a očekivani rok za okončanje radova koje izvodi zenička firma Sigma SK je 2 mjeseca. Prema riječima direktora Halila Arnauta, sredstva dobijena od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 140.000 maraka su osigurana i uplaćena, a ostatak novca će obezbijediti ustanova u saradnji sa gradskom upravom Zenica. Arnaut očekuje da će, zahvaljujući kvalitetnoj termoizolaciji, djeca imati tople sobe tokom zime i ugodniji boravak u ljetnim mjesecima. Smanjit će se gubici energije i troškovi grijanja, a ušteđena sredstva moći će biti usmjerena na sadržaj i aktivnosti koji će dodatno obogatiti djetinjstvo za 80 štićenika javne ustanove Dom porodica. Interventna spasilačka služba Zenica učestvovala je na zajedničkoj potražnoj i stijenskoj vježbi za svaki ljudski život 2026. održanoj u Jablanici. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti, unapređenja koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta spasilačkih službi za djelovanje u kriznim i vanrednim situacijama. Interventna spasilačka služba Zenica na ovoj značajnoj vježbi učestvovala je sa 2 spasilačke posade i 2 motorna čamca, čiji su pripadnici zajedno sa ostalim spasilačkim službama iz Bosne i Hercegovine realizovali složene scenarije traganja i spašavanja na vodi i nepristupačnom terenu. Firma HMP Zvornik je 3. jula 2026. godine putem pravnog zastupnika podnijela krivičnu prijavu sa priloženim dokazima protiv premijera Nermina Nikšića i ministra Vedrana Lakića, posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Krivična prijava je podnesena protiv premijera Nikšića i ministra Lakića zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, a vezano za nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, te nanošenja štete. Čelična rukavica Zenica 2026. protekla je u sjajnoj atmosferi, kvalitetnom boksu i dominaciji domaćih boksera iz boks kluba Boks Pašalić Team. Odziv publike bio je dobar, što je potvrda da se zenički boks ponovo vraća na scenu. Publika je vidjela 8 kvalitetnih mečeva i 1 uvodnu borbu. Specijalni žiri za najboljeg tehničara proglasio je Edvina Kulalića iz bokserskog kluba Pašalić. Najbolji domaći bokser je Arman Bašić, dok je najborbeniji par Džavid Smriko i Elmedin Muratović. Čelična rukavica 2026. zasluženo je dodijeljena trenutno najboljem zeničkom bokseru Belminu Pašaliću. Odličan organizator reviju je bio boks klub Pašalić Tim iz Zenice, a generalni pokrovitelj bio je grad Zenica.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 19, Bugojno Livno i Sarajevo 25, Tuzla 26, Bihać, Drvar, Jajce i Sanski most 28, Zenica 29, Gradačac 30 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica. Marketing.
7: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Marketing.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45. Deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica počeli su radovi na zamjeni fasade. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a očekivani rok za okončanje radova koje izvodi zenička firma Sigma SK je 2 mjeseca. Prema riječima direktora Halila Arnauta, sredstva dobijena od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 140.000 maraka su osigurana i uplaćena, a ostatak novca će obezbijediti ustanova u saradnji sa gradskom upravom Zenica. Arnaut očekuje da će, zahvaljujući kvalitetnoj termoizolaciji, djeca imati tople sobe tokom zime i ugodniji boravak u ljetnim mjesecima. Smanjit će se gubici energije i troškovi grijanja, a ušteđena sredstva moći će biti usmjerena na sadržaj aktivnosti koji će dodatno obogatiti djetinjstvo za 80 štićenika javne ustanove Dom porodica. Interventna spasilačka služba Zenica učestvovala je na zajedničkoj potražnoj i stijenskoj vježbi za svaki ljudski život 2026. održanoj u Jablanici. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti, unapređenja koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta spasilačkih službi za djelovanje u kriznim i varednim situacijama. Interventna spasilačka služba Zenica na ovoj značajnoj vježbi učestvovala je sa 2 spasilačke posade i 2 motorna čamca, čiji su pripadnici zajedno sa ostalim spasilačkim službama iz Bosne i Hercegovine realizovali složene scenarije traganja i spašavanja na vodi i nepristupačnom terenu. Firma HMP Zvornik je 3. jula 2026. godine putem pravnog zastupnika podnijela krivičnu prijavu sa priloženim dokazima protiv premijera Nermina Nikšića i ministra Vedrana Lakića, posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Krivična prijava je podnesena protiv premijera Nikšića i ministra Lakića zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, a vezano za nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, te nanošenja štete. Čelična rukavica Zenica 2026. protekla je u sjajnoj atmosferi, kvalitetnom boksu i dominaciji domaćih boksera iz boks kluba Boks Pašalić Team. Odziv publike bio je dobar, što je potvrda da se zenički boks ponovo vraća na scenu. Publika je vidjela 8 kvalitetnih mečeva i 1 uvodnu borbu. Specijalni žiri za najboljeg tehničara proglasio je Edvina Kulalića iz bokserskog kluba Pašalić. Najbolji domaći bokser je Arman Bašić, dok je najborbeniji par Džavid Smriko i Elmedin Muratović. Čelična rukavica 2026. zasluženo je dodijeljena trenutno najboljem zeničkom bokseru Belminu Pašaliću. Odličan organizator reviju je bio boks klub Pašalić Tim iz Zenice, a generalni pokrovitelj bio je grad Zenica.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 19, Bugojno Livno i Sarajevo 25, Tuzla 26, Bihać, Drvar, Jajce i Sanski most 28, Zenica 29, Gradačac 30 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica počeli su radovi na zamjeni fasade. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a očekivani rok za okončanje radova koje izvodi zenička firma Sigma SK je 2 mjeseca. Prema riječima direktora Halila Arnauta, sredstva dobijena od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 140.000 maraka su osigurana i uplaćena, a ostatak novca će obezbijediti ustanova u saradnji sa gradskom upravom Zenica. Arnaut očekuje da će zahvaljujući kvalitetnoj termoizolaciji djeca imati tople sobe tokom zime i ugodniji boravak u ljetnim mjesecima. Smanjit će se gubici energije i troškovi grijanja, a ušteđena sredstva moći će biti usmjerena na sadržaj aktivnosti koji će dodatno obogatiti djetinjstvo za 80 štićenika javne ustanove Dom porodica. Interventna spasilačka služba Zenica učestvovala je na zajedničkoj potražnoj i stijenskoj vježbi za svaki ljudski život 2026. održanoj u Jablanici. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti, unapređenja koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta spasilačkih službi za djelovanje u kriznim i vanrednim situacijama. Interventna spasilačka služba Zenica na ovoj značajnoj vježbi učestvovala je sa 2 spasilačke posade i 2 motorna čamca, čiji su pripadnici zajedno sa ostalim spasilačkim službama iz Bosne i Hercegovine realizovali složene scenarije traganja i spašavanja na vodi i nepristupačnom terenu. Firma HMP Zvornik je 3. jula 2026. godine putem pravnog zastupnika podnijela krivičnu prijavu sa priloženim dokazima protiv premijera Nermina Nikšića i ministra Vedrana Lakića, posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Krivična prijava je podnesena protiv premijera Nikšića i ministra Lakića zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, a vezano za nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, te nanošenja štete. Čelična rukavica Zenica 2026. protekla je u sjajnoj atmosferi, kvalitetnom boksu i dominaciji domaćih boksera iz boks kluba Boks Pašalić Team. Odziv publike bio je dobar, što je potvrda da se zenički boks ponovo vraća na scenu. Publika je vidjela 8 kvalitetnih mečeva i 1 uvodnu borbu. Specijalni žiri za najboljeg tehničara proglasio je Edvina Kulalića iz bokserskog kluba Pašalić. Najbolji domaći bokser je Arman Bašić, dok je najborbeniji par Džavid Smriko i Elmedin Muratović. Čelična rukavica 2026. zasluženo je dodijeljena trenutno najboljem zeničkom bokseru Belminu Pašaliću. Odličan organizator reviju je bio boks klub Pašalić Tim iz Zenice, a generalni pokrovitelj bio je grad Zenica.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 19, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Tuzla 26, Bihać, Drvar, Jajce i Sanski most 28, Zenica 29, Gradačac 30 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Pacijenti me često u apoteci pitaju koji magnezijum je najbolji. Moj odgovor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Dnevnik. Na početku, vijesti dana.
1: U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica započeli radovi na rekonstrukciji fasade. Zenička interventna spasilačka služba učestvovala na vježbi u Jablanici. Belmin Pašalić, osvajač čelične rukavice 2026. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
2: U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica počeli su radovi na zamjeni fasade, čime je napravljen još jedan važan korak ka stvaranju kvalitetnijih uslova za život djece koja upravo ovu ustanovu nazivaju svojim domom. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a očekivani rok za okončanje radova koje izvodi zenička firma Sigma SK je 2 mjeseca.
3: U nizu pozitivnih projekata koje realizujemo u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, ovo je možda i ključni i najznačajniji projekat nakon 2 godine rada na ovom projektu. Počeli smo sa energetskim auditom kako bi ova ustanova postala energetski efikasnija, odnosno kako bi umanjili račune. Prošle godine je projekat realizovan zamjene stolarije, a evo ove godine je prva faza zamjene fasade. Prijavili smo se na javni poziv Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Prošli smo na tom pozivu i evo danas izvođači ulaze u posao i možemo na zadovoljstvo kako djece, tako uposlenika reći da smo došli do krune našeg rada i poslovanja.
2: Za 80 štićenika u javnoj ustanovi Dom porodica, ovo nije samo obnova zidova, to je ulaganje u mjesto u kojem odrastaju, u kojem stvaraju prijateljstva, sanjaju svoje snove i grade uspomene koje će nositi kroz cijeli život. Nova fasada ne samo da će donijeti ljepši izgled objekta, nego i brojne druge benefite.
3: Ukupna vrijednost projekta je 200.000 plus PDV, prva faza projekta. Sredstva dobijena na javnom pozivu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 141.000 su osigurana i već uplaćena na našem računu, tako da ostatak računa ćemo obezbijeti mi kao ustanova, odnosno u suradnji sa gradskom upravom. Mi očekujemo da će i gradska uprava grada Zenice prepoznati ovako jedan važan projekat, te da će nam planirana sredstva, odnosno neophodna sredstva za završetak ovog projekta, iznaći način da nam dodijeli kako bi zaista ovu zgradu koja vrijedi, gdje mnoge generacije odrastaju, djece u njoj, dobili izgled kakav zaslužuju, čime bi naravno i energetski poboljšali uslove stanovanja, a i time samim smanjili naše račune koji su ogromni nameti za našu ustanovu.
2: Radovi na zamjeni fasade predstavljaju nastavak kontinuiranih ulaganja u javnu ustanovu Dom porodica Zenica i samo su dio niza projekata koji se ovdje u posljednje 2 godine realizuju. Prema riječima Arnauta, svako ulaganje u ovu ustanovu mnogo je više od građevinskog projekta. Ono je poruka djeci da nisu zaboravljena, da zajednica misli na njih i da zaslužuju jednake uslove za odrastanje kao i svi njihovi vršnjaci.
3: Započeli smo izradnjom projekta energetski audit prije 2 godine i nakon toga osigurali smo stolariju koja je bila neophodna za ovu ustanovu, nakon toga opremanje vešeraja, gradske narodne kuhinje, hladnjači. Prošli mjesec smo završili stadion u našem dvorištu, a evo u naredna 2 mjeseca očekujemo i završetak fasade. Naša djeca ovo ljeto iskoristit će dok su ovi radovi da putuju. Poznati projekat Boračko jezero sa izviđačima grada Zenice, boravit ćemo gore 5 dana gdje će djeca imati sasvim jedno lijepo i zdravo kupanje, igru i zabavu, a jedan dio djece u suradnji sa domom Split i domom Crnova Gora bit će na razmjeni tokom ovih radova.
2: Svi pobrojani projekti i novo lice ustanove su važni, ali ono što je najvažnije nalazi se iza tih zidova, a to je sigurnost i sreća djece koja zaslužuju da odrastaju u toplom, sigurnom i dostojanstvenom okruženju, što jeste misija svih uposlenih u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica. Interventna spasilačka služba Zenica je učestvovala na zajedničkoj potražnoj i stijenskoj vježbi za svaki ljudski život 2026, održanoj 4. jula u Jablanici. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti, unapređenja koordinacija i jačanja zajedničkih kapaciteta spasilačkih službi za djelovanje u kriznim i vanrednim situacijama. Interventna spasilačka služba Zenica na ovoj značajnoj vježbi učestvovala je sa 2 spasilačke posade i 2 motorna čamca, čiji su pripadnici zajedno s ostalim spasilačkim službama iz Bosne i Hercegovine realizovali složene scenarije traganja i spašavanja na vodi i nepristupačnom terenu. Kroz praktične aktivnosti potvrđen je visok nivo obučenosti, profesionalnosti i operativne spremnosti pripadnika ISS Zenica, kao i značaj međusobne saradnje svih službi zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće. Učešće na ovakvim vježbama od izuzetnog je značaja za razmjenu iskustva, usklađivanje operativnih procedura i dodatno unapređenje sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini. Interventna spasilačka služba Zenica zahvaljuje organizatorima, Gorskoj službi spašavanja Jablanica na pozivu i odlično organiziranoj vježbi, kao i svim učesnicima na profesionalnoj saradnji i zajedničkom radu u cilju očuvanja onoga što je najvrijednije, ljudskih života. ISS Zenica će i u budućnosti nastaviti ulagati u obuku svojih pripadnika, razvoj spasilačkih kapaciteta i jačanje saradnje sa svim službama zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na sjednici zakazanoj za sutra u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Na sjednici će se naći prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u tekućoj godini. Iz oblasti odbrane ministri bi trebali razmatrati informaciju o realizaciji plana implementacije, pogled odbrane i akcionog plana implementacije, plan razvoja i modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017-2027. Na predloženom dnevnom redu su i informacije Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine koje se odnose na utrošak sredstava u 2025. godini za projekte uključene u program javnih investicija, razvojno-investicijski program institucija Bosne i Hercegovine 2025-2027, produženje strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine te raspodjeli korištenje sredstava tekuće rezerve za period januar-mart 2026. Pred ministrima će se naći prijedlozi mišljenja o prijedlogu zakona o dopunama zakona o porezu na dodatnu vrijednost i prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Iz oblasti civilnih poslova najavljeno je razmatranje prijedloga pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine, izmjenama u vezi sa delegacijom Bosne i Hercegovine u Odboru za sigurnost i zaštitu na sportskim priredbama pri Vijeću Europe, nacrta osnova za vođenje pregovora o zaključivanju Konvencije o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske, te informacija o deklaraciji o zajedničkoj agendi za obrazovanje i klimatske promjene i isteku mandata člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih. Na dnevnom redu je izvjel...

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Reko, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo, draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Poštovani gledatelji, u najavi emisije izdvajamo vijesti. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles sa zamjenikom Aleksandrom Goganovićem primio je zapovjednicu Nacionalne garde Marylanda, general bojnika Janine Birkhead, koja je boravila u višednevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Heles uručio je zlatnu plaketu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine brigadiru Muratu Kulu, vojnom izaslaniku Republike Turske u Bosni i Hercegovini, u znak zahvalnosti za njegov izniman osobni angažman i nesebičan doprinos u unapređenju suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Dodjeli plakete nazočili su i pomoćnik ministra obrane za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles nazočio je danu visokih uzvanika, organiziranom u okviru vježbe vanjskog ocjenjivanja Dinamičan odgovor 26-6 na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači. Vježba je bila kruna višemjesečnih priprema i na njoj je sudjelovalo više od 1000 pripadnika 6. pješačke brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa pridodanim postrojbama. Ministar Heles nazočio je i sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 31. obljetnice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, na kojoj mu je uručena plaketa za doprinos organizaciji ove značajne manifestacije. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Heles boravio je u općini Gornji Vakuf Uskoplje, gdje je na centralnom šehidskom mezarju položio cvijeće i proučio fatihu na mezaru zlatnog ljiljana Mufida Tihaka. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedatelja povjerenstva za suradnju s NATO-om Aleksandar Goganović sastao se s desk oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Dragonom Vesovićem i PARP oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Rohanom Maxwellom. Sastanku su nazočili šef kabineta ministra obrane Bosne i Hercegovine Salko Beba i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Tijekom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima suradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a, kao i o daljnjim aktivnostima u okviru zajedničkih programa i inicijativa. Pomoćnik ministra obrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i vojni izaslanik Republike Turske u Bosni i Hercegovini brigadir Murat Kul potpisali su plan bilateralne suradnje između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne obrane Republike Turske. Izaslanstvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje je predvodio načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sudjelovalo je na sajmu na oružanje i vojne opreme Eurosatori 2026 u Parizu. Sajam je vodeći međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme, koji se održava svake druge godine u Parizu. Na sajmu su proizvode izlagali predstavnici 2000 tvrtki iz 61 zemlje. Izaslanstvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjelovalo je na sastanku.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Dalal Mithat. A ne!

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: nađe mir nekog drugog kao ti da me voli.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje. Slušajte Radio Zenicu.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Tačno je 2 sata.
1: Hey, can't find that on radio.